Gardial sering asan je emang ngedua anu nyari tali dinyi bae. Sana ojuf ti dua anu nyari tali Fatimah leben yun degin albu wero-wero. Sini Abdullah Hifai tak sana anu bae Mustafa seke bawa sini falu cao jarbar bae Khadim jayi. Sini ala jayi khaftah anu bae Khadim ti dua anu asalim leleke dinyi bae.

0: Assane Ndiaye ñoom dégg la, ak Serigne Ndiaye ñoom ak mbokk yi rek bu ko defee insha allah ba waccee sa kàddu ñu yëlu waxtaan wi. Waxtaanu pël rek naga baax, bëggunoo soo, bëggunoo werante. Kon Ndiaye Touba, bisimilah.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhaj Ayib, ñu ngi lay ziar di la màggal, la ñu gën dee lay taaj am na solo, surtout nuyoo bi, ndax ki lay déglu, kuy wax, kii koy dégloo moo ko jàppale. Kon nag nuyoo, man maa ngi jiital sëñ Moustapha Mbacke, xalifa général Kulla Mourid, di ko ñaanal fan gudd ak wér, ak xalifa général de Baye Fall, xalifa Mame Mor Diar borom Saam, sëñ Cheikh ak sëñ Baar ak sëñ Jileek, sëñ Mame Mor Rakam. Tey jii rek siyaare na ma te man maa ko war a siyaare ji mooy sama rek Sëriñ. Dinuy sa alaaji si sa ñoom yaa sas maam Cheikh loo ñoom bàyyi kenn ku nekk ci kër gi Baye Aliou Ndiaye ñoom ak waa jant bi FM waa Louga 94.6 bàyyiwuñ kenn. Di ñëw kër Sëriñ Touba gi ci Kolobaan, nuyoo bi jiital sëñ Modou Mame Touré ñoom Bay Diop ak Allah Diop ak Njaga Mbaye ak apprenti ak kilaa ak si force yi bàyyiwuñ kenn. Képp koo xam ne rek mi ngi ànd ak ñun émission bi Moustapha Thione ñoom ñoom Moustapha Dieng ñoom bàyyiwuñ kenn ñoom Ndiaye Kafé nga fa ñoom waa kër gi ñëpp ñoom Imam Khalis la jili Baye Fall wax nga ko léegi ñoom Allah Diop ñoom bàyyiwuñ kenn. Di nuyu waa kër gi yëpp ñoom Njaga Mbaye Tata Njaga Mbaye Mbayeen képp ku nekk rek ki nga xam ne ci groupe bi nga bokk ni nga koy faral di waxee rek ñoom Cheikh Ndaw Gare si Guédia Way président ba bàyyiwuñ kenn ku nekk Gare si Guédia Way rek. Di nuyu dem ba Touba Mbacke di nuyu waa Touba jiite ci Abba Lodi chef de gare su Touba ba Baye Gore ñoom Baye Talla Samb ñoom ak waa kër gi ñëpp rek képp ku nekk ak si Modou Ndour ñoom ak Baye Gore ñoom ca kër Modou Fatou Xëri rek bàyyiwuñ képp ku ànd ak ñun émission bi ci Touba ak li ko wër. Di sëñ Abdoulaye man Salamane Balle di ñu fàttali lu bëri ci yoon yeeg tali yi ak garab yeeg yi ci jegatal bi yeeg yëpp ñoo ngi koy ziare di tuyaare waa Daru Koudos Daru Mbindam Touba yëpp bàyyiwuñ kenn. Waa di dem ba Louga di siyaari waa Louga yëpp boo ko joxee Youssou rek dana ko jox ñoom bayloo képp góor gi ñoom képp góor xam ñoom mag ñoom ak Baye Bala képp ku nekk Louga rek xam naa kon li nga koy faral di waxee rek ñoom jibi cun ñoom nga kër gi ñëpp a ngi déglu fi mu ne ñoom Baye Cissé ñoom ñëpp a ngi taal seen rajo wax dëgg yàlla am rek kon rajo bi Cheikh Ba ñoom Elimane ñoom kenn bàyyi ñëpp a ngi déglu
0: barakallahu am na
1: kon nag man lay delloo rek xal am na tuuti loom waxoon ci Daru Salaam rek loolu laay bañ a fàtte ndax raay ba waxoon nga ko am na koo xam ne dafa ñëw ba jàkkaarloo raay ba saxaar gi cof kanam oto bu yëbbagu te lu yëpp wax waajaloon nañ ko fii lu daal laa ci dégg ci lu fa yàqu ci oto waaye leneen dégguma ko ci yoon noonu nga ko waxee rek saytu naa ko déglu naa laajte naa itam jàmm rek a xew te yàlla ko yàlla yokk laaj ayib
0: barakallaahu. Kooku kon moo tooñ Touba gépp, moo tooñ safoor sépp, moo gàkkal safoor sépp, waaye moo tooñ mbooleem fub suminoo nekk tey dawal saxaar. Ndax wax dëgg yàlla képp koo xam ne conducteur nga dëkk ci fukki région yi ak ñeent rawatina région bu mag bii nga xam ne fa la nu dëkk muy région Diourbel, waaye commune bu mag bii nga xam ne fa la nu dëkk muy commune Touba, waaye département bii nga xam ne fa la nu dëkk muy département Mbacke, war ngaa xam ne saxaar gi mi ngi jóge kër sunu maam Ibrahima Yassine waaye di yaale diggante Touba ak foofu ngir jàngukaay boobu ñu sañ ca Touba te ñu xam ne xam-xam mooy lépp. Serigne Touba bëgg ko lool, ñu ko wóotu teg seen tànk fa mu ko tegoon ba tax ñu jël saxaar ngir di leen ko jàppalee mu nekk lu état bi def mu nekk lu rafet. Doonte nañ ci duggi fay waaye fa tabarakallah la ñuy fay taxul mu bari lool, waaye wàññi na tardé geeg yépp nga xam ne day feeñ ci njàng. Kon boo nekkee ci tund woowu te raay bi amut benn raay boo xam ne da ngay ñëw ba di ko song te gisoo tabla bu lay wan ne saxaar day jaar fii, kon boo ñëwee flamé sans nga stoppé moo xam da ngaa jógee ci Mbacke noonu fii Total bi jëm penku di yigi raay bay dugg Daru Salaam, moo xam da ngay génne Daru Salaam jëm foofu, moo xam da ngay génne Daru Salaam jéggi raay bi jàdd sa Ndiodior duggaat Touba, wala nga génne Daru Salaam jéggi raay bi jàdd sa Diamou jëm Mbacke, lum ci mën a doon lu ne boo daje ak saxaar gi dëgg-dëgg kooku aw lay amoo ko. Kon dëgg-dëgg nañ moytu yenn yi ñuy def. Yàlla nag moom amu lenn luy xam te fekki wu ko. Waaye nag gannaaw oustaas yi wax nañ ne yàlla nee na yéen borom xel yi laay waxal. Am na yoo xam ne sa xóor bu ko def luñ lay mëna wax ci ci biram sahir dañ nan deug deug yow mi ko ñu da nga don dawal kon buñ la don atté yërëb yar di ci kacciri dañ nan loolu ya ko tay loolu nak bu fekkone bi té sahar gi dafa buub auto bi ray nit ñe yépp ñu na yalla ko dogal liñuy jinn yalla nit kun ko jiñon day jël fétal sox ko ci sa kaw kon yoy nañ ko moytu buñuy defat nañu moytu saboté gi lén li saboté lay niru ndax dama yakarne kuñ jël pem yi joxla ni auto amé doole nga xamné xajur ci kenn rawati nga sahar ngay ñew di jéggi raay di dem ba sahar gi ñew di dindi sa kanam auto yalla la may sans yaak ñi nga néwalon ci kanam waye mënon na mërëngena dé ba jaxaso ké du len xammi ndax sahar xajur ci dara té raay ba nga fa té dé wéy di fa né té magal yi ubbé ku na té du tax sahar yi di garé kon day gëna yok kon nañ doli vigilant bi vigilant di ubbé ku bu baax ci walu xala xalat du bi gëd yi di moytu ñi def ndax raay bo de wujub ko la nga ñëk wara def moy bo même bo yoré radio fay ko wala nga wañi ko bay déglu li sa machine auto bi nga yoré yow di wax waye nga xol ni jor ak chamoy ndax ko côté bu ne la sahar gi di joggé bu dul ñaari wa féré nek genn boom nga taxaw ret wala nga déglu xol bo sinu sahar gi joggé la Touba di dik wala mu joggé la Mbacké di dik nga jéggé ndankati yalla boko sene muy ñew nak bu mu sori ba nga na dem da ngay taxaw ndax raay ku ne xamne da fay and ak isekous nga jéggi raay gi raay bi marché wul nga ko ngay retro garage diko jéggi man nga mal dé braay auto bi fay butul auto bu am démarreur wala mu di camion bo xane bi yeenuma gëna xam wala auto bu mëna doon wala même bu dé auto bu ndaw fekk kako yoré day dawal mënta koñdir boto bare gamaj fay mu day def cipp wacc bay ci nit ñi muy mëna jël ay jey yo xamne kenn xamuko te sahar mënta jog jog rek taxaw loolu mom sahar mënuko mok avion ñoo yam fofu mënu ñu jog jog taxaw mëna ñoo wañi nak waye jekke ki rek ne ret loolu mom sahar mënuko kon nak lillahi wa rasulih mu ñepp no anando gëna gor gor gorlu ubbi gëd yi xal xere xalaat yi deug deug di respecter passa sani woy bu ko defé lolou du ci mëna ñak ndax accident yi lu ci bari bari do tax ñu dindi saxari ni accident yi da bari tet ku ci accident tek saxar gi ya togn kay dawal saxar ga te dang koy tek xol bu nakari ndax duñ ko def dara ndax mom waccul yonam waye mu gis lu yaq lo xamne sabab ba bokku na ci mom mi don dawal day am lu ko tiss kon lolou nañ len ci dimbulé gouverneur ak préfet yi commanda ak commissaire yi ak mbolém takkéri yi taxaw ci yoon wi ñu gëna bayé xel ci lolou ndax day tax ñu gëna rafétal seenab liggéey day tax seenab liggéey gëna rafét wa buñu défé non ba paré xéwétma buñu accident am événement buñu accident am da ngay gis wax ji lolou dara jëruko lolou nañ ko moytu ñuy conduire auto yi té bañ leena dawal waye japp deug deug ci code de la route ndax code de la route waxna la ci passage senio ñu ne passage senio no garder moy ngay dox ba exi ci sahar gi fo xamne da ngay jéggi ko sahar gi di romo man ngeen fa dajé man nga ñew ba dem doora ñew man nga dem ba paré mu dik té amul dara lu lay wone sahar ga gi aksi waye kon lañ la fa sant rek moy taxaw tém lolu moy passage senio no garde passage senio a garde passage moy passage senio bi nga xamne day am kou fa taxaw li ëpp ci ñakoy def dañu yor ben lu melni maître def ci drapeau bo xamne day xong bu sahar day ñew mu yëkëti loxom di ko yëkëte ka wacce de la war na kat sahar ga ngi dik bu ko defé yow mi yoré auto bi bo yek sebul sikki sak ndax sahar gi action ak ak cheugul ndax sahar gi bul bo sene mu yekati loxoma ko waccer taxawal loy bu ko defé dana tax jamu dadi de bey mu wat passage senio bo xane avec ligne électrique nga xane bobu passage senio ken du fane waye da fay am lu melni ben sirène bo xamne moy sirène yi ngeen xam ambulance yi yu xoo bu ñi ñew wala nañuy sonoré dana mag wouté waye day xumb lool ba fum nek di kalang la ngi ni dang ko sori lool waye dang koy deg waye day and ak ben lampe bo xamné day tak tank go xamné day xong cioy boko gisé bul sik sak saxar gi ñew loy wara def taxaw tém faaw ñu respecté lool ci biir dëkk bi yépp nak ci biir région bi yépp nak ci biir fepp saxar di jaar teñ gën ci rañi fiñ tollu ni ben parti ci Touba waye ben parti ci biir Kadior so démé ba genn ngaay mexé dem ci kanam gis ngeen fo xamné saxar ga da fay traverser di dem côté Lompol yoyu ngeen diko gis waye bu saxar gi dé ñew da ngay dégg namé def sehori fi té côté boyu ma sha Allah waxaguma né accident amna fa dé waye day ñagay gor gorlu
1: alhamdullah
0: loolu la ñëpp wara def waye yoré auto tal radio bu bay wélé li lo wax nga tontu ko do wana bat té nek conducteur mënu la nek sehor warta bolé dara lumay conduire rek war ko bolé ci abligé motax ñu téré ko wax définitif même ñi ni ci auto bi sax dañ leena ayé wax rawaté nak sehor bi téré nañ ko tux téré nañ ko tufli téré nañ ko lu béré lol buñ koy téréb sefor té gatch yar bi dañu bëgg rek jammam ndax ko xamné mom bu démé ba joom jéyé am bu joomut jammam
1: alhamdullah
0: ko xamné bu jéyé bu joomé jamm jéyé am kon bu joomu rek jamm day xam lol ñu bayyi xel ci lolou bu baaxa baaxa baax daan ci délu chat bu so bu gën di jaay Touba nga andi li nga ci doli bu ko défé du ñak sin yibra ndur rek ñi fété ties di ñew Touba tay jaar ci yoonu sofi lu upp ci ñoom digënté mbam yeek ñi dag barrière autoroute bi ak yoy yeb yeg nañ ko té xam nañ ko mënu ñu ko faaj nak waye daanu ci wax li nga xamné daf nay jëriñ waye jëriñ leen waye bu fekké dañuy défar nak nga jog di yaq koku yëndu ci réew mi waru la kon bu fekké da nga nek doomi réew mi dañ la wara neub jant bi yaq kat dañ koy yew wala ñu def ko ci ngurunam niñ ci tejje ganar lool du mëna ñak jaay Touba
1: Allah jey bi nga wacce sa kaddu rek fi la yekki am dina solo lool lay taaji degeeratina ta likoy degeeral moy li nga wax rek code lar lañu wara conduire ta baña dawal ni nga koy partager ni wo kenn mënu ci dindi virgil kenn mënu ci yokki virgil partager ni wo day am garde wala mu am no garde bëgg am pneu stop bi day am lele 150 mètres do nga def 150 mètres do nga ñew ci pneu obligatoire bu stop bu sa yok ci obligatoire mom waruto jall kon bo amé 150 da nga li nga don daw ci xel bo ñewé nga stopé xol sa la jor xol sa chamoñ radio yu ñu ko wax rek dañuy yok radio bolé ci téléphone xel mu ta japp ñaar mom ba ka mag ñi wax boba téléphone yi génn gud yakana radio yi ci auto yi génn gud légui nga bëgg xel japp ko ñett nak légui bëgg di xor sa kanam bëgg di génné numéro téléphone bëgg di déglu radio wax dëgg yalla munta ñak nga da ko def té do am jëy té kon nak li lay taxa baña am jëy moy code dollar ni nga waxé ñu respecté ko to kondir ko parta sen yoy bu ci amul garde nañ fay def stop bi bam leer nañ ku ci joom ci baña stop bi baña def leer jëy jula ci fekk ak nga lor nit ñi sa ñak mëna kondir ak ñak jankor dollar motax nga def jëy ji nga def ci raay bi ba li la ci fekk kon nak ñi nga xamné ñoo tok di dawal kep ku tok ci direction di dawal rek yak ñepp yam suboor nga conducteur nga fek andok moteur police wala gendarmerie wala ambulance wala corbia ak ndom ak tank go man am ken xalalu ra suboor nga premier deuxième nga wara def comme tout le monde amo droit bourde pour amo droit def len lu depor wut ak contrat kon nak ni nga waxe rek bu ni jappé ta doxale ne rek dana am solo lol soñé nga ci côté tabaski gi soñé nga ci côté yépp te yi ngay soñé yépp amna solo wax deug yalla
0: bu ko defé
1: waw
0: li nga jotté ndi amna solo waye dañu dem cabine technique té délu ci yaatal jotay bi légui légui inshallah
2: ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jaglel cheikh abdul khafir mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddu delawar ko be benen waxtu noddu jot kon ñu marché tewlu ko bismillah

0: ñi ñu accompagné ak ñi ñu andal Serigne Ousmane
1: Cheikh FM
0: message bo xamne mi ngi joge ci Yantib Salaayu Salaam xamna amna téré bu ci siw sax bu ñu wax tibbu nabawi ak yeneen téré yo xamne ci ay gantax lay leral nga dem ci chinois yi ñomit machine chinoise nga gis ñom tamit yaatal na fofu bu baaxa baax ci ni ñuy fajo ci gantax même médecine par le coran amna médecine par le coran su gëdé ci daari amna dañuy wax ruqya nit ki bu amé yenn xéti février bu ko dalé ci melni siatine bi ko duggé amna ñu koy jàné ci alquran ko lolu médecine la bi mujju nak moy médecine moderne la bo tax ñu né médecine moderne dañ né médecine traditionnel moy lu yagg ñu dé médecine moderne moy lu ñu moderniser xam nga tay danaka médecine yaatu ba tay science gën na avancer bu ñëk nit da daan faju dem dal di rocc ci garab bi dem bu dal di naan tay di day faju def hôpital am ay machine yo xam ci lay duggal defal la diagnostic xol sa yaram dal di bind ordonnance jox la garam pharmacie dal di jënd kon nga xam ne kon médecine avancé la tey nag ñu war a waxtaane médecine traditionnel ci gàncax mooy faju ak sa gàncax naka naka mag ñi daan dundee bari ñuy agsi foofu dañuy wax mag ñi naka lañ daan dundee ñoom lan lañ daan dundee seen gàncaxu réew lu tax loolu dañu gis ne tey feebar yi dafa bari tey kër goo dugg rek ñu ngi jàmbat ay tawat tension yi bari na estomac yi bari na feebar les malades rhumatismal muy feebar yax yi muy nab loolu ñuy wax arthrose ñu koy jàmbat ak yeneen xeeti feebar yoo xam ne tey ñu ngi koy jàmbat ci kër yi ñëpp a koy jàmbat muy góor ñi ak digéey li tax nag ñu mën a wax ci loolu dañuy gis tey suñu cabinet di ëpp feebar yooyu ñuy jàmbat ak hémorroïde ñu koy wax fagne mu ànd ak jàngoro yi kajoor foofu nag naa fi taw ndax li ëpp ci askan bi xàmmewuñ ñu fagne ak jàngoro yi kajoor moo tax da ngay gis ku am tawatu fagne dem di ko faj jàngoro yi kajoor wala ko am jàngoro yi kajoor dem di ko faj fagne fagne mooy hémorroïde hémorroïde dafa am biir ak biti bu dee hémorroïde bu nit ki demee toilette bu dee bi nekk ci biti dafay génn anis bi mooy fi muy turee dugub maanaam veine yi mooy dilaté wu munuñu wax dilatation des veines bu veine yi dilaté woo direct moo ci solu su demee toilette day génn après da koy posaat ak loxo mu duggaat am bu ñuy wax bu nekk ci biir muy hémorroïde interne bokkul nag ak fistule anal moom la ñuy wax jàngoro yi kajoor benn picc la boo xam day nekk ci côté fi ngay tuuree dugub loolu la ñuy wax jàngoro yi kajoor moo tax li ëpp ci askan bi kon ci laaj lan mooy hémorroïde danay wax jàngoro yi kajoor rek fekk ñaari feebar yu bokkul jàngoro yi kajoor picc la boo xam ne moom mooy nekk fi ngay tuuree dugub te mën na yàgg nit ki am na ci ñoo xam ne sax ñu koy am mu dem am ñoo xam ne nekk na ci ñoom ay at ba sax dañ koy mujj opéré kon fistule anal kooku c' est une infection du hémorroïde li tax nag nit ki di ko amee muy ànd ak moom du wér ci alimentation la loo ñu war a waxtaanee maanaam ci ni muy dundee ndax dama koy farat di wax ene febar bu nek dafa am alimentation ci bo febaré dañ lan la moy tout lekki ak lekki nga xamné soko jëlé day délo febar bi ginnaw lolu sa su nek dama koy wax nit ki day tawat ñukoy jox garab muy nan matin bi di soir fekk ci alimentation moy soxat garab moy soxat febar bi nga nan dem na fu nek dem na hôpital bu nek setina trois de place bu nek way munu ba wer fekk ci alimentation leg leg sax nit ki man ko bay jox garab fekk ci alimentation bu changer rek dal di wer amna ci febar yo xamne ci ni ngay dundé manam sa alimentation moy ci ni ngay dundé amna nokoy changer
1: ñeñe febar
0: ndax li soxat febar bob mi ngi ci ni ngay dundé motax xari wax né këto na li ma soit un médicament manam fexel ba li ngay lek na nek li lay fajj manam yow sa alimentation na nek li lay fajj bo le beti asiatique and ñom lolu lañu dundu danaka ñom sen alimentation moy sen médicament mag ni nak nonu dan dundé mag ni sen alimentation mo nekkon seni xop ak seni gantax ak seni fruit dafa ben mag ne ma waw ben way da ma waw docteur wa mag ni dañu nek pomak banana lutax ñom ay vitamine ay minéraux manoko ah kay amon nañ ay fruit am nañ ay fruit mais fruit yoyu ben tubab mo joge ci allu ba dal les fruits sauvages dal les fruits sauvages la moy fruit sauvage moy fruit yo xamne ay xariti baye koy lek wa legui ma limay lacc pomme ak banana kan mako sax lako du yalla fa la sax ci allu bi fa la sax de pomme banana amul ben fruit bo xamne ci keur la sax kon fruit sauvage amul xeyna dekk yu nek dafa am fruit yo xamne su morom mo lay ko jaglé tay ba demone maroc gi rek maroc man nga taxaw ci benn beureup fuñu jaay fruit man nga lim 52 fruit yu bokkol ak sa morom waye amul mango amul mango tay benn mango bu ko doon jël ya ko jënde 20 dirham 1200 lay jar benn mango 1200 amuko ñu tay senegal difi nek ci garab mango su mango joté am nañ mango kon fruit sauvage amul ñun liñu am ci ay fruit yo xamne kenn mënu ko lim mag ni nak fruit yi lañ daal jël mu daan aar seen walu wér gi yaram di dolel seen système immunitaire manam li nga xamne moy tax fièvre du mëna dugg sa yaram ndax li ñi wax sa système immunitaire bu amé katan da fay créer anticorps anticorps su amé doolé motax fièvre bu duggé sa yaram da fay jamarlo ak mom té lool likoy def moy fruit ak légume mo koy def du ciép ak doolé mo koy def dé fruit ak légume moy def lool té ñun nak fi ci réew mi dañu sét li ñi lekk fruit dafa néw lool li ñi lekk fruit li japp ni moy fruit dañu japp dé pomme ak banane moy fruit té bo démé sun bagal yi wala gamuy pomme ak banane orange ngay gis néw la nga fekk ñu tek néw té pourtant fruit la dé néw la nga fekk tek oul té pourtant fruit la mais mëna nañ ko def ci benen fann def ko ay jus yo xamné té nit ki mëna ko jëfëndiko remplacer ko yeneen jus wala sax yeneen xéti boisson yi am tay da ngay gis da ngay gis né magal gu bu ñëwé muy daru muxti wala touba kanat lañuy gëna jëfëndiko té kanat yoy gis nañ leen ci nek ci ay suuti ci ci taux de sucre dafa bari légui sap sap bi mu nebe day bi ak sump ak garab gi ñu wax garab gi ñu wax beer té sax amatu nenn garabu beer garab la go xamné li ci ñek ci ñari suñ ko xamoon garab buñ wara yessana da ci réew mi ma koy laaj légui Ousmane Dramé mu naan ma nga am fecc salum garabu beer mais garabu beer ñu bari ay firi yo xamne man nañ ci dim téméri firi du jeex tay lu melni dank wax nañ ni bokoy jël fa bax ci la syphilis de sang lolou ñuy wax ndox city dank bi bokay macc ki amé city da fay purifier sa drette ba après da fay dindi plaque de cholestérol yoy nek ci artère yi nga xamné il yoy so bu yagge ci sa artère yi man na créer ay tawat lolou ñuy wax AVC amna garab bu ñuy wax ndir ndir nga xamné momit li ci nek ci ay ferñent li rek sax nga gis ko xamné da fay jambat lolou di genn ci gor genn balma daf ko newlé wala wala ndial yoy nga xamné
1: tenir FM 88.6
0: soko manké amna ci lo ci am ci to wax mom soko manké do mëna am dom té bo jël ndir lolou da koy indi wat ba mëna sëkk gis nga li tax mag ni fébar yi da woko dégg moy gantax gi la dañ defaliko dara nga gis ku dem ci Allah dem ci tol ya man na yëndu ba ngol ci tol ya bu ñëwé bako tégalé añu añ ndax fri ci Allah bi lay dundé da wo dégg fébar yi nga dégg da woko dégg da wo dégg estomac da wo dégg parwi bëtt ay glaucome wala cataracte wala vision floue da woko dégg ndax fri nga lan defidiko dafa am ay fegnent ci nek yo xamne moy at sa beut tay ñun li ëpp ci sénégalais li ñi defidiko buñu xeye suba moy ndekki mburu def ci beur nan café añ bi jot ñu tégel ci bu jëm bu nit bat nga nak muy sit rër bi jot aussi nga def ko non lekku lo dara lo am vitamine sayram té nit ki likoy dundal ci yaramam li tax mu am guddu fan ak wër gi yaram mi ngi ci firi ak ligi mom kon mag ni indi dan dundé sen gantaxu rew xol bu ñëk xéti bu mi amon nga xamné rek dañ defandiko yalla yalla fël mag ni sap sap nebe day biko mag ni defandiko tay fi science tollu di wax ngari li nek wetti nek ci sap sap wetti ci nek tay adlib yeb dañ koy defandiko tay sax bo demé bo duggo ci koñu daru muxtu fi legi do gis sap sap bi jeex na amatu sénégal legi ndax gis nañ di ci nek ci ñari té man ni bu ñëk lool nañ leen defandiko ñom tay science dem ba découvrir ne sap sap ndaké kat amna ay vertu yo xamné amna ndariñ lo xamné ku koy jël do gaaw magget daf lay art ci fièvre da fay art sa yaram ci yenn fièvre yi nga xamné mën na tax nit ki su ko amé mu di ko jafé jafé té li ci day war li ci nek ci ay ferñent moy xob bobu jox sap sap
2: tenir FM
0: bo do jël tay orange da xamne mo upp vitamine C ci fruit wala pamplemousse wala citron sap sap daf ko doubler juroom ñaari yoon ci vitamine C nga xamne nit su manke vitamine C amna lu mëna def ci walu wër gëramam ci ay jafé jafé yu ko mëna indi même aussi nga dem ci minéraux yi li ci nek ci ay minéraux amna calcium amna magnésium amna phosphore amna manganèse amna potassium bi mu djimoy potassium nga xamné li ëpp ci askan bi tay suñu mat ni ngi jamba tension muy hypertension wala hypotension ki tension bi yeen hypertension su jël sap sap tension dootul yeen fekk mi ko jëti dundum tension dootul yeen dem nañ sax ba nit ki su tension bi yeen su demé hôpital jox ko garab lolu baxna waye man japp naane amna lu gën lolu moy moy xobi sap sap yoyu so koy jël am tension sa tension dootul yeen ndax potassium bi ci nek mo bari bo tax tobab bi dañ nan la bu fekke da nga am tension bu yek da ngay xol fruit yi nga xamne dafa bari potassium te sap sap moko eppele bepp fruit nga dem ci lenen aussi hypoglycémie entre la da fay wacce sucre bo tax diabète gi xamnañ ko gis nga kep ko xamne amna diabète yalla xamna ne nga saxal sap sap yalla man la musul ci nga du temir at ak nangam dom pour pour diabète té suñu ka téx rew la mi ngi ci rew bari fi lol muy sap sap ba ci ñinga xam dañu am cancer amna benn vidéo bi si bo xamné defal na ko ci ño xamné di ci traité wu kenn xamu num toll muy sap sap ak cancer bu fekké né demul ba toll ci phase terminale xam nga sénégal mom ñun liñu min moy fek demul ba né lacc rek du dem hôpital légui rek la koy wax ñun minuñu fièvre manam baña fièvre wër dem hôpital liñu min moy fièvre ba teud ci lat do nga dem hôpital té nikki ay bis yu nek wala ay wèr yu nek ñetti wèr yu nek war na dem ci docteur kër docteur mu sét yaramam ndax amna ci fièvre yo xamné amul mandarga amul symptôme té su excé ci yow man la sonal ma ngi koy wax légui rek amna fièvre bo xamné fimu tonni fess na ci aduna bi fimu tonni ñi koy wax hépatite B yalla xamné né li ñew sama cabinet wa alaykum salaam tu la bakki li ñew sama cabinet bu fekke téméré la fukki nañ may li document ci ñi am hépatite B mais ñaati nit ñoo xamné am nañ ko té xamuñu ko xamuñu am hépatite B légui manam pour mëna fay ci ñom il faut ñu dem ba tollu phase terminale ba mu commencé am nak ay métit mandarga do nga fën ci yaram mo do nga dem ñu bari ci askan bi dañuy dem hôpital maye direct mu fay sen direct ñu la ñu ko am hépatite wala nga dem def dépistage lool mo koy genn tay li ëpp ci askan bi fukki nit yo jël japp na ni ñet nit am hépatite B té xamnu ko légui science avancé na amna fu mu tollu fièvre bu mënti doon bo télé jog rek yalla mëna def tawfiq mais ñun sénégal liñu min moy nit ki fekk fièvre dem hôpital fekk fièvre rek sax ba tedd ci lan bi ba nan mi ngi sukurat du lay hôpital dañuy wa sama classe gi wo bayma ndoki yoy baxna waye nit ki bu yegge dara ci yaramam ci mandarga manam mu fecc yaramam lo xamne wuté na ak ni melone doxal def hôpital da téla fagol mo tuba bi wax prévention kon sap sap muy nebeday dafa bok ci gatch xi nga xamne ku koy defandiko yalla man la musa ci fièvre yi ndax mom limuy jëk def moy dafa dolel da fay dolel sa système immunitaire lay jëk dolel moy li tax mi nga xamne du tax moy tax do gawa fièvre da fay dolel sa katanu yaram ba pare dafa bari antioxidant la moy antioxidant moy li nga xamne su bari sa yaram da fay neutraliser les radicaux libres moy li tax nit ki tax muy gawa magat li ñaan molécule d'oxygène xam day nek ci yaram roma adama tax muy gawa magat yoy sa sap daf koy dolel motax américain tudé ko neveu day moy ko xamné du fatou li ci nek ci ay ndariñ mom garbu saf saf gogo yemu rek ci way dañ ne kep ku koy jël moy na nga assuré fekk yalla bindu sa fatou man nga dundu upp téméré at ndax li ci nek ci ay vertu wax na la ko bepp fri bo jël rek bo la rek upp na ko ko juroom ñaar yoon wala ñett yoon wala ñent yoon ndax nit ki day soxla vitamine C day soxla vitamine E day soxla vitamine B yépp day soxla calcium magnésium phosphore motax li ëpp ci askan bi tay ñi ngi jàmbat ay crampe jàmbat ñax yu metti xeex ñukoy def moy ñak calcium wala magnésium sab sab bi bokay jël daf lay dimbali da fay renforcer say say yah day degeural ay yah lolu motax mat ñi dawo deg tawati ñok dawo deg febrti ñok ndax sab sab ndam dundé xobi ndur hein numu tuddé ci womi gilem resu xabul yakana am ñu ko fi xam resu xabul ay xéti ñax yo xamné mak ngi rek ka daan dundé daan am wër gi yaram tay ñu né la bayu sa diw segal bi ndax la dafa am lu ci nekk lo xamné man na créer ay fièvre wa légui man lima jaaxal mak ngi bu ñëk dañ daan dund téméré at dawo digu jabatation dawo digu jabat AVC ndax lan suñu diwu segal gi dañ jël dañ ko jëfëndiko xam nga gëkk gi la lañ def ko segal diw gog la lañ jëfëndiko légui nak ay borom xam juugé fa ci Allah ba ñëw dal né seen diwu segal gi baxul bay dal ko wa légui ñu def jangat ñu xol légui biñ ko bayé ba tay tay la tâche yu gëna bari tay la ABC gëna bari muy accident vasculaire cérébral fa lay juggé moy diw gu bon gi nga xamné dañ ko créer ken xam fa lay juggé dama ci bitik bi rek ñaata façon de lui ma fa nek yo xamné bokku xam fa lay diw gu juggé té diw go xamné tay boko téggone légui fi day way melni graisse légui nonu wayé nak nek graisse bu duggé ci sa artère yi mais day fat artère yi wala sax mu créer fa ay plaque de cholestérol su fatte artère nak dredji amna numuy ñëwé man na fatte artère bi muy ndir ko AVC muy accident vasculaire cérébral té liñu ko jox moy diggu bon ngeen ko jox té li dawo dégg AVC dawo ko dégg lu tax lolu moy liñ daan dundé suñu gatchu rew té sax yakarna lolu siiw la dañ né nit ki su bëggé wër gatchu di sax ci rewum lolu mokay ar ci febar lolu su febaré gantax gogo mokay fay tay dama ci keri li ëpp ci keri luñu réré ci bu gudi wala sos bu ñu bat gaay sante mbay xam nga ba dañu am jamm rek ñoo señ mbay ba dañu am jamm rek da dag mburi fassé ñuko febaré
1: muy seigneur FM 4.6
0: ngay dax ci ciet bi muy sit motax li ëpp ci askan bi tay ngi jabbat tension motax bo démé ci médecin dañ lan la baye diw budi baye xorom budi té yalla xamna li bi ni jëfëdiko suñu diw sagal gi day am ñu bo problème mak ñi dañ dan dund ci diwlu gi lek ci ba sour am ñu bele problème kon guddu fan dañ koy dimbali ak wër gi yaram fan lañ koy dimbalé moy ci sa gante xoyew nañ delu wat ci gantax gi li nek ci gantax gi ci ay verté man la at sa walu wer gi yaram nek ko fenn da ngay gis mbokk mo xamne tay day dem ci docteur Sambu fekk mi ngi romb garabam go xamne